0: 7-nji aýda Hongxing Meikailongda sowgat üzülmeýdi. Bügünden 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 pung 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýetse Chuangwei markalyk 83 diýumlyk telewizor sowgat kılındı. Tehimi köp sowgat mukapat Hongxing Meikailongda. Adresi Körgezmi yolu 618-nji numar.
1: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigiçe 26-njy nöwetlik Şinjan Halkara Avtomobil Sanayeti Körgezmesi Şinjan Halkara Yığın Körgezme Merkezi ötkizildi. Gärbi Şimal raýony organ tarapynyň bedarijlik bayraklar avtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk avtomobil tipi näq maýdanga jam boldy.

Аңат құныңа Шенжан радио телевизиясының сі 1-7-4 қатнасыны радиосының бивасты аңтылу атқын 1-7-4-тің қайырлық сәхір программысы. Қадырлық досты, әмдіректі оңла сағламлық сағаттыры сәйіпімізге орынлаштырылған мәсмінлады болсын. Ауа ұсығанда ашық-чүчі химәкліклеріне көбірек еш керек. Пешғырым ұсықта адамның іштасы тұтылып қалады. Bu vaqtda ochiq chuchuk tamdagi nosil ne'matlarni muvofiq yeb bersa ishtahani ochadi. Masalan, ochiq chuchuk ko'rmila, ochiq chuchuk sho'rpa, ochiq chuchuk chilg'an say qatorliqlar. Biroq, ochiq chuchuk taomlar hamma odamga mos kelavermaydi. Oshqozon yarisi yoki oshqozon qizil o'ngichidan tomoq yonadigan iyg'iz bo'shliqi yarisi, siqqa, qavziyat Buvansır qatarlıq kesəliklər və teri kesəliklərə giribdər bolğanla açıq-çıçıq yeməkliklərini ansiyişi ya ki yeməsliki. Kesəlik əhvalının iğirlişib getişinin aldı neyliş gərək. Pinni suyu içibla dərhalı optimobil həydiməsli gərək. Pinni suyudaki ispirit nisbiti 40%-dən 50% kiçib olub, 40-50 градуслык акыракка окшып кетиди. Пенни сый тәркибидә бер кысым мөтидил дорылабы. Уныңдагы спирт эриткүч орында дорының эришене илгир сирешкә ишилтылды. Шуңа пенни сыйны ишкәндән кин спирт эгиз бошлыкта калады. Аң яхшы 20 сааттан кин эгизне пакс чайкап, андан автомобиль әйдәш кирәк.